kacha enye no no sasa eduro bi anka den ya no o bi kamo ye na no no kacha enye no no sasa eduro bi anka den.

era de power pine wa ye ye de right here basta ye de kasiye akujuro aya kabiye asa ye wadi I'm crazy mama sa ma tuuru wa sewa aya aya aya tobai maga baboro gaba baba koba hey hey hey hey maka baba wanya miya ye de kasiye.